asase ne bonyi pade wo sesu yesese yemu amakwe nanso kunyimzi ko awerase ho obram ne mikati yemu na wonu ye turzi mani pabia ho ho no ho na mona obram ho asin oma wonto kakra nyame woman

kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida fuo yi ani me ko na be ya me yesie o hie ni u ba kere mini mo sa e toda ewi ase amani e toda na adosu mini ya na sawrati se wonya me bia wo be ti su kunim e ti ti wonna mu ni ko kuma tu yam wo na wo wo na wo twi wo si wo na wo twi na ra ti da no wo no na